слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 2. Свидетелства на хора, преживели клинична смърт. В нашия век, в който човекът с всичките му нравствени недъзи е издигнат в култ, съвсем не е прието да се говори за грешници, нито за тяхната крайно печална участ зад гроба. По цял свят днес се забелязва една нескривана тенденция да се омаловажава понятието грях, да се оправдават почти всички нравствени слабости на човека, особено слабостите в интимния му живот, и да се отрича вярата в съществуването на вечен ад. Честото подчертаване правата на всеки го на земно щастие, както и домогването на почти всички доколкото е възможно повече удоволствия, застрашават не само да засенчат в съзнанието на хората божествения нравствен закон, но и да направят напълно невероятни рисуваните в Словото Божие адски мъки за неразкаяните грешници. Това явление е колкото плотно отдалечаването от Бога, толкова и последица от поставянето на човека в центъра на Вселената. При това положение съвсем понятно е енергичното оспорване съществуването на ада, както и лекомисленото подправяне на Евангелието чрез претълкуване или пренебрегване на смущаващите модерния човек Божии наказания за грешниците. С това се обяснява фактът, че на едни днес много се харесва отричането на всякакъв живот след смъртта, защото това освобождава от всякакви отговорности пред Бога, а на други много допада лъжливата проповед, представяща всичко в отвъдния свят в най-розова светлина. Свети апостол Павел добре е казал: «Ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гаделичкат слуха. Те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат». Басните, за които с такава болка и загриженост говори великият апостол на езичниците, днес се обличат във формата на научни, в кавички, изследвания, свързани с въпросите за смъртта. Едни считат, че могат с неверието си да оборят вярата в какъвто и да било задгробен живот, а други изопачават тая вяра, като и предават приятен за грешните хора характер. Такъв е и съвременният американски психиатър Раймонд Моуди, публикувал през 1975 година книга, в която на вид си постави за цел да бъде апологет на вярата в задгробния живот, който той нарича живот след смъртта, а всъщност въвежда читателите в съдбоносни еретически заблуди по този тъй важен въпрос. Немският превод на книгата е излязъл в Хамбург през 1977 година. По този превод ние ще цитираме автора. Най-напред доктор Моуди предупреждава, че неговото изложение било построено върху строго документална основа. Разпитани били 150 души, изпаднали в състояние на клинична смърт. След това авторът обобщава разказите на своите събеседници и запознава широката публика с преживяванията на съживените хора, като рисува следната схема, обща за почти всички случаи на възвръщане от смърт към живот. Човек е пред издъхване. Докато неговото телесно изтощение се приближава към своята връхна точка, той чува как лекарят го обявява за мъртъв. Внезапно той усеща неприятен шум, едно пронизително звънтение или бучение и същевременно има чувството, че се движи много бързо по един дълъг тунел. След това изведнъж се вижда вън от тялото си, но в същата обстановка, както преди. Като някакъв наблюдател, той гледа отстрани своето собствено тяло и присъства на опитите за неговото съживяване. След известно време той започва да свиква със своето странно състояние и открива, че все пак има тяло, което обаче съществено се различава от физическото му тяло, както по своята структура, така и по своите качества. Скоро с него се случват нови неща. Други същества се приближават до умиращия, за да го приветстват и да му помогнат. Той разпознава душите на починали вече роднини и приятели. Пред него се явява едно същество, излъчващо обич и топлота, същество от светлина, каквато той до тогава не е виждал. Това същество, без да говори, отправя към него въпрос, имащ за цел да го накара да прецени целия си живот. То му помага при това, като прави възможно да мине светкавично пред очите му, като на филмова лента панорамата на най-важните събития от неговия живот. Изведнъж на умиращия се струва, че се приближава до някаква преграда или граница, представляваща разделителна линия между земния и отвъдния живот, но му става ясно, че той трябва да се върне на земята, тъй като още не е дошло времето на неговата смърт. Той се противи, защото неговото общуване с отвъдния живот така го е пленило, че той не желае вече да се върне назад. Той е изпълнен от овладяващи го чувства на радост, любов и мир. Въпреки вътрешното му противене, без да знае как, той се възсъединява със своето физическо тяло и продължава живота си. По-нататъчното си изложение доктор Моуди разглежда последователно и подробно елементите на горното обобщение, като се спира на всеки момент по-отделно, разработвайки го в отделна глава. Колкото и да се вглъбява в описанията на доверените му задгробни в кавички преживелици, той не споменава никъде пациентите му да са споделили с него, че са били оплашени от виждането на демони, ад или огнена гиена, от някакви очакващи ги мъки за сторените от тях грехове, неумити със сълзите на покаянието. Ако се говори за мъчителни шумове при клиничното умиране в кавички, те траят съвсем кратко време и нямат нищо общо с ада. Минаването на душата през някакъв тунел или тъмен проход е по-скоро кратко преживяване на душата, а не трайна адска мъка. Всички умиращи изпитвали чувство на мир, радост и любов при срещата със светлото същество. Една жена, минала през такава време на смърт, предавайки какво е преживяла, казва: «Вече съм умряла. Колко е хубаво!» Заслужава да се отбележи, че доктор Моуди навсякъде говори само за живот след живота и никъде не споменава за смърт след смъртта. А тая смърт след смъртта е така наречената от св. Йоан Богослов втора смърт. Тя не е някакво унищожение на душата, а вечна мъка на непокаялите се грешници в ада. Връзката награда и наказание в бъдещия живот, според доктор Моуди, не се появява даже при хора, които преди това са мислили и вярвали така. За свое голямо учудване те опитно преживявали, че даже когато техните съвсем лоши и греховни дела се откривали пред съществото от светлина, това същество реагирало не с гняв и ненавист, но винаги с разбиране и дори с хумор. На друго място в книгата си доктор Моуди отбелязва, че всички срещнали се със съществото от светлина, се чувствали обичани и приети от него. Следователно, според доктор Моуди, оттатък няма съд, а само любов и доброта. Не са страшни изобличения, а с разбиране биват посрещани умрелите. Затова те не изпитват вече страх от смъртта, нито гледат на нея с ужас. Тук се сблъскваме с една съвсем нова проповед за отвъдния мир и за вечната участ на грешниците. Пред нас се разгръща едно неизвестно досега Евангелие в кавички, явно отличаващо се от досегашното, вечното Христово Евангелие, и направо противоречащо на него. Това ново еретическо Евангелие иска да измести вечното, истинското Евангелие, основавайки се не на изпитани и доказани божествени откровения, а върху опита на обикновени грешни люди, преминали за кратко време отвъд. Те свидетелствуват, че оттатък прага на смъртта уж всичко било благополучно, че нямало вече над и мъки. Но тези хора не си дават сметка, че всъщност са излъгани от дявола. Като пристъпваме към критика на предлаганото ни изопачено Евангелие, ние трябва най-напред да изтъкнем, че преживелите клинична смърт всъщност не се връщат от действителна смърт към живота. Те са били смятани за умрели, но още не са скъсали напълно с тукашния свят. В медицината са известни случаи, когато сърцето спира, но животът още тлее нейде в тялото. Едва когато мозъчните клетки започнат да умират, тогава чак може да се говори за настъпила истинска, биологична смърт. Следователно, намиращите се в състояние на клинична смърт не се връщат от онзи свят. Та да свидетелствуват за него, не възкръсват от мъртвите, а след по-дълго или по-кратко примиране се връщат, чрез реанимационни манипулации, към предишния си живот, след като само са се приближили до крайната линия, разделяща живота от смъртта. Следователно, преживелиците и виденията на изпадналите в клинична смърт са само предсмъртни, а не следсмъртни. Те не могат да бъдат считани за свидетелства на действително умрели хора, а само за видения, давани от тъмните адски сили с цел да се насаждат чрез тях разни душегубни учения. Сам доктор Моуди дава да се разбере, че разпитаните от него пациенти не са били напълно умрели хора – Той твърди следното. На умиращия се струва, че се приближава до някаква преграда или граница, представляваща разделителна линия между земния и отвъдния живот. Но му става ясно, че той трябва да се върне на земята, тъй като още не е дошло времето на неговата смърт. При това положение пределно ясно е, че срещата на умиращия с някакво всесветло същество не е среща с Бога съдия, която неминуемо ще стане след нашата физическа смърт. Съгласно учението на Светата православна църква, пред правосъдния Бог се изправя душата на окончателно отделилия се от земния живот човек, за да получи на така наречения частен съд своята временна присъда. Но щом това не е среща с Бога, пита се, кой се крие зад доброжелателната фигура на светлото същество? Ето това е същностният въпрос. Доктор Молди не уточнява кое е това светло същество. То било според него различно обозначавано в зависимост от веровата принадлежност на хората и от тяхното религиозно възпитание. Повечето християни го отъждествявали с Христос. Двама евреи видели в него ангел, един пък, който нямал никакви религиозни убеждения. Пръв го нарекал светло същество. За нас въпросът кой се явява като светло същество е, подчертаваме, от особена важност. То не може да бъде ангел, защото е представено като такова, което уж решава вечната съдба на хората. Нещо, което превишава правомощите на ангелите. То не може да бъде и Христос или Бог Отец, защото как е възможно Бог с хумор да посреща хората обременени с грехове, когато сам ни е внушил да се отнасяме със страх и трепет към своето вечно спасение? Ако на обикновен съд човек се явява със свито и тревожно сърце, колко по-сериозно трябва да гледа човек на Божия съд, който определя вечната му участ? Щом не е ни ангел, ни Бог, остава да се приеме, че това същество е или един от демоните, представящ се за Христос, или самият Сатана. Та нали за него св. Апостол Павел свидетелствува, че се преобразява в ангел на светлината с цел да измами лековерните? Нашето антихристовско време дяволът усилено работи и сред невярващи, и сред вярващи, само че сега той е променил тактиката си. Преди се явявал често в грозния си вид дори на праведници, за да ги хвърли, ако е възможно, в отчаяние, особено в предсмъртния им час, и така да ги придобие. Сега той най-често се крие зад маската на някакво светло същество, посрещайки много хуманно душите на примрелите хора, т.е. не със строгост, а с разбиране и дори с хумор. Целта е, като се върнат към земния живот, примрелите хора да почнат да проповядват лъжливото евангелие, че отвъд смъртта няма адски ужаси, а само радост, любов и мир. За такова лъжливо евангелие, което противоречи на отдавна известното ни Христово благовестие, св. Апостол Павел е казал: който ви благовествува нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Непримиримостта между едното и другото ще пролечи по-ясно от следните съпоставки. Първо, преживелите клинична смърт изпитвали според доктор Молди чувства на мир, радост и любов при срещата си със светлото същество, понеже то реагирало крайно снисходително и дори одобрително към техните немощи. Не тъй рисува Спасителят срещата на човека с Бога при смъртта. Безумният богаташ, който се чудел де да даде на преумножилите му се имоти, когато чул Божието известие за настъпващия му вече земен край и особено обращението безумнико, не изпитал чувство на мир, радост и любов, нито доловил в разнесли се над него глас нотка на някакъв добродушен хумор, а явно преживял смъртен ужас, като разбрал, че душата му незабавно ще бъде подложена на тежки разследвания за злите си дела. Това означава на славянски изразът «душо твою изтяжут», който е употребен в тази евангелска притча. Същото потвърждава и св. Апостол Павел, като пише: «Ярост и гняв на тия, които упорствуват и не се покоряват на истината». Според лъжоучението на доктор Молди, смъртта не е нещо повече от шега, а според църковното благовестие тя е най-страшният изпит за нас. Второ, според доктор Молди, даже и при най-лоши и грешни дела, съществото от светлина реагирало винаги с разбиране. Всички грешници се чувствали обичани и приети от него, без да се държи сметка дали са се покаяли или не. Нямало никакви изобличения. Затова трябвало да не се гледа вече на смъртта със страх. Тенденцията тук е да се премахне естественият човешки трепет пред очакващия ни ужасен смъртен час. На това погрешно гледище трябва да противопоставим Божиите думи, отправени към самозабравилия се богаташ. Безумнико, нощес ще ти поискат душата. Думата безумник нима не е изобличение. В съгласие с това свети апостол Павел пише: страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Страшно е, защото беззаконниците се пращат в ада на вечни мъки, дето червият им не умира и огънят не угасва. Съгласно изричните думи на Христа. Трето. Връзката награда и наказание в бъдещия живот е безцеремонно отречена от доктор Моуди. Той казва, че тази връзка не се проявявала дори при хора, които преди това са мислили и вярвали така. За всички имало спасение. Ето резултатите от коварните лъжи на човекоубиеца Сатана. Обявява се, че грешници без всяко покаяние се приемат в рая. Кой от повярвалите в тия лъжи, тъй привлекателни за съвременния, лишен от здрави духовни разбирания човек, ще помисли след всичко това да се кае приживе за греховете си? Отричането на връзката награда и наказание е отхвърляне на основния принцип на Божията справедливост, съгласно която Бог ще въздаде всеки му според делата му. А резултатът от това е подкопаване на устоите на и без друго твърде оскъднялата човешка нравственост и вечна гибел за безброй човешки души. 4. Доктор Моуди казва: извънредно рядко някой от моите слушатели при публичните му сказки на тая тема се е заемал да обясни опита на приближилите се до смъртта с присъствието на демони, т.е. да припише на тъмни сили виденията на умиращите. Намесата на демони била според доктор Моуди изключена, понеже всички разпитани от него хора се връщали към живота с решението да следват доброто направление, да бъдат любвеобилни и миролюбиви люди, нещо, което според него не би могло да бъде, ако те се намираха под влиянието на Сатаната, сеяча на омразата и разрушението. Тъкмо тук се крие хитростта на лукавия, ще възразим ние. От ония, на които се възлага да проповядват лъжата, че уж нямало вечни мъки, дяволът изисква да бъдат не пияници, не побойници, не човекомразци, не престъпници, защото никой не би повярвал на свидетелството на хора със скандално поведение. Но като порядъчни в кавички людите могат да вършат много по-добра услуга на Сатаната, разпространявайки неговото гибелно за душата лъжеучение, че уж нямало никакъв ад. Тук трябва да отбележим, че тъй наречените порядъчни хора могат да бъдат далеч от Бога и да погинат, ако зад тяхната порядъчност се крие не смирение, а гордост. Едно външно порядъчно поведение съвсем не е достатъчно пред Бога за получаване Царството Небесно съгласно думите на Христа. Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Външно почтеният човек може да е вътрешно прогнил от скрити душевни страсти и недъзи. Според Словото Божие, човек трябва да се възроди духовно, за да влезе в Царството Божие. Той трябва да стане нова твар в Христа, цял да се преобрази чрез благодатта на Христа, да се вкорени и утвърди в Него, защото само онзи, който е в Христа, той е нова твар. Той е Христов. Уния пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите. Колко порядъчни хора има, които, притежавайки сатанинското качество гордост, я считат за човешко достоинство. Те са далеч от царя на смирението, Христа. Колко християни има, които не смятат тщеславието за грях, а го окачествяват като морално удовлетворение, което ги изпълва с повишено самочувствие. Колко самозвани изобличители на злото има, които непрекъснато се хранят с помията на чуждите грехове и тъкмо когато нарушават изричната Божия заповед за неосъждането, мислят, че принасят Богу служба. Ако такива хора, уръдия на дявола, проповядват, че няма вече над, нима може да им се вярва, когато сам Бог ги отхвърля според казаното в Писанието. Бог се противи на горделиви. Наивно е да се мисли, че Сатаната като дух на омразата и разрушението може да проповядва само омраза и разрушение. Напротив, той по-лесно стига до реализиране на омразата и разрушението чрез пропагандиране на своите гибелни лъжеучения. Той е лукав и прави от грешните люди свои жертви, които стигат до трагичното положение да заблуждават, след като сами те бъдат заблудени. И сам доктор Моуди е, според нас, заблуден от сатаната заблудител. Той развръщава вярващите в Христа със своето лъжеучение, че не съществува вечен ад. При склонността на човешката природа към грях, изводът от разглежданото лъжеучение може да бъде само следният. Щом греховете така лесно се прощават в отвъдния свят и се вземат дори на шега, можем безнаказано да си грешим. Вместо в библейски и светоотечески дух, с голяма предпазливост да пристъпи към разследване случаите на клинична смърт и да ги подложи на строга преценка, като ги постави под светлината на Словото Божие на църковното разбиране, доктор Моуди взима за чиста монета измамите на ония, който е наречен от Христа лъжец и баща на лъжата. Някои могат да възразят. Не е ли доктор Моуди все пак полезен на вярващите с това, че доказва в нашия материалистичен век, ако не друго, то поне съществуването на един духовен свят извън материалния? Вярно е, че изнесените от доктор Моуди свидетелства потвърждават, ала само за вярващите, но не и за невярващите, съществуването на нематериалния свят. Невярващите упорито си смятат всичко това за фантазия, самоизмама и халюцинация. Ако пък истински вярващите в Словото Божие нямат нужда от такова потвърждаване на вярата си, каквото им поднася доктор Моуди, който едно потвърждава, друго разрушава, утвърждава и то твърде несигурно вярата в съществуването на задгробен живот, а същевременно разрушава богооткровените догмати за вечните наказания за неразкаяните грешници, за съществуването на действителен ад и за невъзможността да прояви грешникът спасително покаяние след смъртта си. По този начин, вместо да се утвърдят, вярващите се объркват и отклоняват от своята истинска вяра в задгробния живот. Ползата от книги като тая на въпросния американски автор е минимална, а вредата – огромна. Дяволът прави уж някаква услуга на вярващите, но тая услуга се заплаща с цената на пожертваните спасителни истини. Нещо повече, тя се заплаща с преголямата цена на множество съблазнени човешки души, погиващи поради увлечението си по дяволските лъжи. Православният християнин не бива в никакъв случай да се ориентира в разглежданите съдбоносни въпроси, показаното от доктор Моуди, и по проведените от него анкети, тъй като свети апостол Павел не само не се е възползвал от полезната на вид разгласа, която му правила пред народа бесноватата слугиня в град Филипи, но и изгонил от нея прорицателския бяс. С това апостолът ни е показал, че е голям грях да се ползваш от услугите на дявола, защото всяка бесовска услуга се заплаща скъпо и прескъпо с вечното спасение на душата. Прокарваните в разглежданата книга тенденции срещат всеобщо одобрение сред днешните непросветени душевни люди. Колко е утешително, казват си те, че няма отвъд демони, вечни мъки, нито някакви наказания за грехове. Всичко се прощава. Светлото същество всички приема. Човек отива оттатък не за да се мъчи, а да се развива, усъвършенства и себе осъществява. Но какво разбира доктор Моуди под себе осъществяване? Не е ли то намек, че и без Бога човек може да се усъвършенства? Нещо отречено от Христа. Човекът е създаден за да постига богоуподобяване, а не някакво себе осъществяване, което отстранява Бога като ненужен. А това е всъщност теософското гордо себеизтъкване, йогисткото себеобайване и самовглъбяване в личното аз. Чрез това бесовете отклоняват хората от най-възвишената и поставена им от Бога цел – да постигат богоуподобяване чрез благословение от Него път на правилна вяра и свят живот. При това положение ясно е защо бесове никъде не се явяват в истинския си вид пред примрелите пациенти на доктор Моуди. Та те съзнателно се крият, защото по-изгодно е за тях да действат чрез свои верни уръдия. Съвсем друга картина ни представят разказите на възвърналите се от онзи свят православни люди, за които ще говорим по-нататък. Дори велики праведници са виждали преди смъртта си бесовски сили, дошли да ги смутят в пътя им към отвъдния живот. Например, голямата подвижница на Дивеевския манастир Елена Мантурова, обкръжена преди кончината си от дивни небесни видения, изведнъж извикала на своята послушница: «Ох, Ксения, що е това?» И в смъртна оплаха се притиснала към нея. Що е това? Какви безобразни са тия двамата? Това са врагове. Но тези вражески козни не могат вече нищо да ми сторят. Като казала това, тя спокойно се отпуснала на одъра си и издъхнала. Под формата на ново виждане и нов начин на мислене всъщност се прокрадва старата Оригенова и отдавна осъдена от църквата Ерес за все спасението, според която и дяволът, и антихристът, и всички нераскаяни грешници ще се спасят и няма да има вечни мъки за никого. Това модерно схващане, толкова приятно за духовно изгубилия пътя съвременен човек, може само да приспи християните и още повече да разслаби нравствеността им. Сега вече е съвсем ясно кой се крие зад тези нови, либерални и примамливи схващания. Това е дяволът със своите многобройни сътрудници. Христос не напразно е предрекал, че ще се появят множество лъжепророци и лъжеучители. Със своето ново разбиране доктор Моуди се явява действително в печалната роля на лъжеучител. Той подкопава доверието към Евангелието, дето се говори за гиена огнена и за вечни мъки. Неговото позоваване на нехристиянската тибетска книга на мъртвите, която потвърждавала резултатите от неговите изследвания на възвърнали се към живот клинично умрели хора, доказва бесовската същност на разгледаните от него измамни преживелици и показва към какво смешение на верите и изравняване на религиите водят възгледи, подобни на неговите. Като прибавим към всичко това и факта, че доктор Моуди не отрича антихристиянското лъжеучение за преражданията на душите, а по-скоро го приема, съвсем ясно става, че православният християнин не може да се радва на разглежданата книга като на документ, потвърждаващ вярата му в безсмъртието на душата и в задгробния свят. Заразата, разпространявана от книги като тайна доктор Моуди, е започнала да се шири с бързината на най-опасните епидемии. Делото на американския психиатър се подхваща и от други лекари, които уж желаят да помогнат на модерния човек в посрещането на смъртта, а всъщност му причиняват най-големи злини.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 2. Свидетелства на хора, преживели клинична смърт. В нашия век, в който човекът с всичките му нравствени недъзи е издигнат в култ, съвсем не е прието да се говори за грешници, нито за тяхната крайно печална участ зад гроба. По цял свят днес се забелязва една нескривана тенденция да се омаловажава понятието грях, да се оправдават почти всички нравствени слабости на човека, особено слабостите в интимния му живот, и да се отрича вярата в съществуването на вечен ад. Честото подчертаване правата на всеки го на земно щастие, както и домогването на почти всички доколкото е възможно повече удоволствия, застрашават не само да засенчат в съзнанието на хората божествения нравствен закон, но и да направят напълно невероятни рисуваните в Словото Божие адски мъки за неразкаяните грешници. Това явление е колкото плотно отдалечаването от Бога, толкова и последица от поставянето на човека в центъра на Вселената. При това положение съвсем понятно е енергичното оспорване съществуването на ада, както и лекомисленото подправяне на Евангелието, чрез претълкуване или пренебрегване на смущаващите модерния човек Божии наказания за грешниците. С това се обяснява фактът, че на едни днес много се харесва отричането на всякакъв живот след смъртта, защото това освобождава от всякакви отговорности пред Бога, а на други много допада лъжливата проповед, представяща всичко в отвъдния свят в най-розова светлина. Свети апостол Павел добре е казал: «Ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гаделичкат слуха. Те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат». Басните, за които с такава болка и загриженост говори великият апостол на езичниците, днес се обличат във формата на научни, в кавички, изследвания, свързани с въпросите за смъртта. Едни считат, че могат с неверието си да оборят вярата в какъвто и да било задгробен живот, а други изопачават тая вяра, като и предават приятен за грешните хора характер. Такъв е и съвременният американски психиатър Раймонд Моуди, публикувал през 1975 година книга, в която на вид си постави за цел да бъде апологет на вярата в задгробния живот, който той нарича живот след смъртта, а всъщност въвежда читателите в съдбоносни еретически заблуди по този тъй важен въпрос. Немският превод на книгата е излязъл в Хамбург през 1977 година. По този превод ние ще цитираме автора. Най-напред доктор Моуди предупреждава, че неговото изложение било построено върху строго документална основа. Разпитани били 150 души, изпаднали в състояние на клинична смърт. След това авторът обобщава разказите на своите събеседници и запознава широката публика с преживяванията на съживените хора, като рисува следната схема, обща за почти всички случаи на възвръщане от смърт към живот. Човек е пред издъхване. Докато неговото телесно изтощение се приближава към своята връхна точка, той чува как лекарят го обявява за мъртъв. Внезапно той усеща неприятен шум, едно пронизително звънтение или бучение, и същевременно има чувството, че се движи много бързо по един дълъг тунел. След това изведнъж се вижда вън от тялото си, но в същата обстановка, както преди. Като някакъв наблюдател, той гледа отстрани своето собствено тяло и присъства на опитите за неговото съживяване. След известно време той започва да свиква със своето странно състояние и открива, че все пак има тяло, което обаче съществено се различава от физическото му тяло, както по своята структура, така и по своите качества. Скоро с него се случват нови неща. Други същества се приближават до умиращия, за да го приветстват и да му помогнат. Той разпознава душите на починали вече роднини и приятели. Пред него се явява едно същество, излъчващо обич и топлота, същество от светлина, каквато той до тогава не е виждал. Това същество, без да говори, отправя към него въпрос, имащ за цел да го накара да прецени целия си живот. То му помага при това, като прави възможност.

Любов и мир. Въпреки вътрешното му противение, без да знае как, той се възсъединява със своето физическо тяло и продължава живота си. По-нататъчното си изложение доктор Моуди разглежда последователно и подробно елементите на горното обобщение, като се спира на всеки момент по-отделно, разработвайки го в отделна глава. Колкото и да се вглъбява в описанията на доверените му задгробни в кавички преживелици, той не споменава никъде пациентите му да са споделили с него, че са били оплашени от виждането на демони, ад или огнена гиена, от някакви очакващи ги мъки за сторените от тях грехове, неумити със сълзите на покаянието. Ако се говори за мъчителни шумове при клиничното умиране в кавички, те траят съвсем кратко време и нямат нищо общо с ада. Минаването на душата през някакъв тунел или тъмен проход е по-скоро кратко преживяване на душата, а не трайна адска мъка. Всички умиращи изпитвали чувство на мир, радост и любов при срещата със светлото същество. Една жена, минала през такава време на смърт, предавайки какво е преживяла, казва: «Вече съм умряла. Колко е хубаво!» Заслужава да се отбележи, че доктор Моуди навсякъде говори само за живот след живота и никъде не споменава за смърт след смъртта. А тая смърт след смъртта е така наречената от св. Йоан Богослов втора смърт. Тя не е някакво унищожение на душата, а вечна мъка на непокаялите се грешници в ада. Връзката награда и наказание в бъдещия живот, според доктор Моуди, не се появява даже при хора, които преди това са мислили и вярвали така. За свое голямо учудване те опитно преживявали, че даже когато техните съвсем лоши и греховни дела се откривали пред съществото от светлина, това същество реагирало не с гняв и ненавист, но винаги с разбиране и дори с хумор. На друго място в книгата си доктор Моуди отбелязва, че всички срещнали се с съществото от светлина, се чувствали обичани и приети от него. Следователно, според доктор Моуди, оттатък няма съд, а само любов и доброта. Не са страшни изобличения, а с разбиране биват посрещани умрелите. Затова те не изпитват вече страх от смъртта, нито гледат на нея с ужас. Тук се сблъскваме с една съвсем нова проповед за отвъдния мир и за вечната участ на грешниците. Пред нас се разгръща едно неизвестно досега Евангелие в кавички, явно отличаващо се от досегашното, вечното Христово Евангелие, и направо противоречащо на него. Това ново еретическо Евангелие иска да измести вечното, истинското Евангелие, основавайки се не на изпитани и доказани божествени откровения, а върху опита на обикновени грешни люди, преминали за кратко време отвъд. Те свидетелствуват, че оттатък прага на смъртта уж всичко било благополучно, че нямало вече над и мъки. Но тези хора не си дават сметка, че всъщност са излъгани от дявола. Като пристъпваме към критика на предлаганото ни изопачено Евангелие, ние трябва най-напред да изтъкнем, че преживелите клинична смърт всъщност не се връщат от действителна смърт към живота. Те са били смятани за умрели, но още не са скъсали напълно с тукашния свят. В медицината са известни случаи, когато сърцето спира, но животът още тлее не иде в тялото. Едва когато мозъчните клетки започнат да умират, тогава чак може да се говори за настъпила истинска, биологична смърт. Следователно, намиращите се в състояние на клинична смърт не се връщат от онзи свят. Та да свидетелствуват за него, не възкръсват от мъртвите, а след по-дълго или по-кратко примиране се връщат, чрез реанимационни манипулации, към предишния си живот, след като само са се приближили до крайната линия, разделяща живота от смъртта. Следователно, преживелиците и виденията на изпадналите в клинична смърт са само предсмъртни, а не следсмъртни. Те не могат да бъдат считани за свидетелства на действително умрели хора, а само за видения, давани от тъмните адски сили с цел да се насаждат чрез тях разни душегубни учения. Сам доктор Моуди дава да се разбере, че разпитаните от него пациенти не са били напълно умрели хора. Той твърди следното: на умиращия се струва, че се приближава до някаква преграда или граница, представляваща разделителна линия между земния и отвъдния живот, но му става ясно, че той трябва да се върне на земята, тъй като още не е дошло времето на неговата смърт. При това положение пределно ясно е, че срещата на умиращия с някакво всесветло същество не е среща с Бога

0: съдия, която неминуемо ще стане след нашата физическа смърт. Съгласно учението на Светата Православна Църква, пред правосъдния Бог се изправя душата на окончателно отделилия се от земния живот човек, за да получи на така наречения частен съд своята временна присъда. Но щом това не е среща с Бога, пита се, кой се крие зад доброжелателната фигура на светлото същество? Ето това е същностният въпрос. Доктор Моди не уточнява кое е това светло същество. То било според него различно обозначавано в зависимост от веровата принадлежност на хората и от тяхното религиозно възпитание. Повечето християни го отъждествявали с Христос. Двама евреи видели в него ангел, един пък, който нямал никакви религиозни убеждения. Пръв го нарекал светло същество. За нас въпросът кой се явява като светло същество е, подчертаваме, от особена важност. То не може да бъде ангел, защото е представено като такова, което уж решава вечната съдба на хората. Нещо, което превишава правомощите на ангелите. То не може да бъде и Христос или Бог Отец, защото как е възможно Бог с хумор да посреща хората обременени с грехове, когато сам ни е внушил да се отнасяме със страх и трепет към своето вечно спасение? Ако на обикновен съд човек се явява със свито и тревожно сърце, колко по-сериозно трябва да гледа човек на Божия съд, който определя вечната му участ? Щом не е ни ангел, ни Бог, остава да се приеме, че това същество е или един от демоните, представящ се за Христос, или самият Сатана. Та нали за него св. Апостол Павел свидетелствува, че се преобразява в ангел на светлината с цел да измами лековерните? Нашето антихристовско време дяволът усилено работи и сред невярващи, и сред вярващи, само че сега той е променил тактиката си. Преди се явявал често в грозния си вид дори на праведници, за да ги хвърли, ако е възможно в отчаяние, особено в предсмъртния им час, и така да ги придобие. Сега той най-често се крие зад маската на някакво светло същество, посрещайки много хуманно душите на примрелите хора, т.е. не със строгост, а с разбиране и дори с хумор. Целта е, като се върнат към земния живот, примрелите хора да почнат да проповядват лъжливото евангелие, че отвъд смъртта няма адски ужаси, а само радост, любов и мир. За такова лъжливо евангелие, което противоречи на отдавна известното ни Христово благовестие, св. Апостол Павел е казал: който ви благовествува нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Непримиримостта между едното и другото ще проличи по-ясно от следните съпоставки. Първо. Преживелите клинична смърт изпитвали според доктор Моуди чувства на мир, радост и любов при срещата си със светлото същество, понеже то реагирало крайно снисходително и дори одобрително към техните немощи. Не тъй рисува Спасителят срещата на човека с Бога при смъртта. Безумният богаташ, който се чудел де да дене преумножилите му се имоти, когато чул Божието известие за настъпващия му вече земен край и особено обращението безумнико, не изпитал чувство на мир, радост и любов, нито доловил в разнеслия се над него глас нотка на някакъв добродушен хумор, а явно преживял смъртен ужас, като разбрал, че душата му незабавно ще бъде подложена на тежки разследвания за злите си дела. Това означава на славянски изразът «душо твою изтяжут», който е употребен в тази евангелска притча. Същото потвърждава и свети апостол Павел, като пише: «Ярост и гняв на тия, които упорствуват и не се покоряват на истината». Според лъжоучението на доктор Моуди, смъртта не е нещо повече от шега, а според църковното благовестие тя е най-страшният изпит за нас. Второ. Според доктор Моуди, даже и при най-лоши и грешни дела, съществото от светлина реагирало винаги с разбиране. Всички грешници се чувствали обичани и приети от него, без да се държи сметка дали са се покаяли или не. Нямало никакви изобличения. Затова трябвало да не се гледа вече на смъртта със страх. Тенденцията тук е да се премахне естественият човешки трепет пред очакващия ни ужасен смъртен час. На това погрешно гледище трябва да противопоставим Божиите думи, отправени към самозабравилия се богаташ. Безумнико, нощес ще ти поискат душата. Думата безумник нима не е изобличение. В съгласие с това св. Апостол Павел пише: Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Страшно е, защото беззаконниците се пращат в ада на вечни мъки, дето червият им не умира и огънят не угасва. Съгласно изричните думи на Христа. Трето. Връзката награда и наказание в бъдещия живот е безцеремонно отречена от доктор Моуди. Той казва, че тази връзка не се проявявала дори при хора, които преди това са мислили и вярвали така. За всички имало спасение. Ето резултатите от коварните лъжи на човекоубиеца Сатана. Обявява се, че грешници без всяко покаяние се приемат в рая. Кой от повярвалите в тия лъжи, тъй привлекателни за съвременния, лишен от здрави духовни разбирания човек, ще помисли след всичко това да се кае приживе за греховете си? Отричането на връзката награда и наказание е отхвърляне на основния принцип на Божията справедливост, съгласно която Бог ще въздаде всеки му според делата му. А резултатът от това е подкопаване на устоите на и без друго твърде оскъднялата човешка нравственост и вечна гибел за безброй човешки души. 4. Доктор Моуди казва: извънредно рядко някой от моите слушатели при публичните му сказки на тая тема се е заемал да обясни опита на приближилите се до смъртта с присъствието на демони, т.е. да припише на тъмни сили виденията на умиращите. Намесата на демони била според доктор Моуди изключена, понеже всички разпитани от него хора се връщали към живота с решението да следват доброто направление, да бъдат любвеобилни и миролюбиви люди, нещо, което според него не би могло да бъде, ако те се намираха под влиянието на Сатаната, сеяча на омразата и разрушението. Тъкмо тук се крие хитростта на лукавия, ще възразим ние. От ония, на които се възлага да проповядват лъжата, че уж нямало вечни мъки, дяволът изисква да бъдат не пияници, не побойници, не човекомразци, не престъпници, защото никой не би повярвал на свидетелството на хора със скандално поведение. Но като порядъчни в кавички людите могат да вършат много по-добра услуга на Сатаната, разпространявайки неговото гибелно за душата лъжеучение, че уж нямало никакъв ад. Тук трябва да отбележим, че тъй наречените порядъчни хора могат да бъдат далеч от Бога и да погинат, ако зад тяхната порядъчност се крие не смирение, а гордост. Едно външно порядъчно поведение съвсем не е достатъчно пред Бога за получаване Царството Небесно, съгласно думите на Христа. Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Външно почтеният човек може да е вътрешно прогнил от скрити душевни страсти и недъзи. Според Словото Божие, човек трябва да се възроди духовно, за да влезе в Царството Божие. Той трябва да стане нова твар в Христа, цял да се преобрази чрез благодата на Христа, да се вкорени и утвърди в Него, защото само онзи, който е в Христа, той е нова твар. Той е Христов. Оние пък, които са Христови, раснали са плътта си със страстите и похотите. Колко порядъчни хора има, които, притежавайки сатанинското качество гордост, я считат за човешко достоинство. Те са далеч от царя на смирението, Христа. Колко християни има, които не смятат тщеславието за грях, а го окачествяват като морално удовлетворение, което ги изпълва с повишено самочувствие. Колко самозвани изобличители на злото има, които непрекъснато се хранят с помията на чуждите грехове, и тъкмо когато нарушават изричната Божия заповед за неосъждането, мислят, че принасят Богу служба. Ако такива хора, уръдия на дявола, проповядват, че няма вече над, нима може да им се вярва, когато сам Бог ги отхвърля според казаното в Писанието. Бог се противи на горделиви. Наивно е да се мисли, че Сатаната като дух на омразата и разрушението може да проповядва само омраза и разрушение. Напротив, той по-лесно стига до реализиране на омразата и разрушението чрез пропагандиране на своите гибелни лъжеучения. Той е лукав и прави от грешните люди свои жертви, които стигат до трагичното положение да заблуждават, след като сами те бъдат заблудени. И сам доктор Моуди е, според нас, заблуден от Сатаната заблудител. Той развръщава вярващите в Христа със своето лъжеучение, че не съществува вече над. При склонността на човешката природа към грях, изводът от разглежданото лъжеучение може да бъде само следният. Щом греховете така лесно се прощават в отвъдния свят и се вземат дори на шега, можем безнаказано да си грешим. Вместо в библейски и светоотечески дух, с голяма предпазливост да пристъпи към разследване случаите на клинична смърт и да ги подложи на строга преценка, като ги постави под светлината на Словото Божие на църковното разбиране, доктор Молди взима за чиста монета измамите на ония, който е наречен от Христа лъжец и баща на лъжата. Някои могат да възразят. Не е ли доктор Молди все пак полезен на вярващите с това, че доказва в нашия материалистичен век, ако не друго, то поне съществуването на един духовен свят извън материалния? Вярно е, че изнесените от доктор Молди свидетелства потвърждават, ала само за вярващите, но не и за невярващите, съществуването на нематериалния свят. Невярващите упорито си смятат всичко това за фантазия, самоизмама и халюцинация. Ако пък истински вярващите в Словото Божие нямат нужда от такова потвърждаване на вярата си, каквото им поднася доктор Молди, който едно потвърждава, друго разрушава, утвърждава и то твърде несигурно вярата в съществуването на задгробен живот, а същевременно разрушава богооткровените догмати за вечните наказания за неразкаяните грешници, за съществуването на действителен ад и за невъзможността да прояви грешникът спасително покаяние след смъртта си. По този начин, вместо да се утвърдят, вярващите се объркват и отклоняват от своята истинска вяра в задгробния живот. Ползата от книги като тая на въпросния американски автор е минимална, а вредата – огромна. Дяволът прави уж някаква услуга на вярващите, но тая услуга се заплаща с цената на пожертваните спасителни истини. Нещо повече, тя се заплаща с преголямата цена на множество съблазнени човешки души, погиващи поради увлечението си по дяволските лъжи. Православният християнин не бива в никакъв случай да се ориентира в разглежданите съдбоносни въпроси, показаното от доктор Молди, и по проведените от него анкети, тъй като св. Апостол Павел не само не се е възползвал от полезната на вид разгласа, която му правила пред народа бесноватата слугиня в град Филипи, но и изгонил от нея прорицателския бяс. С това апостолът ни е показал, че е голям грях да се ползваш от услугите на дявола, защото всяка бесовска услуга се заплаща скъпо и прескъпо с вечното спасение на душата. Прокарваните в разглежданата книга тенденции срещат всеобщо одобрение сред днешните непросветени душевни люди. Колко е утешително, казват си те, че няма отвъд демони, вечни мъки, нито някакви наказания за грехове. Всичко се прощава. Светлото същество всички приема. Човек отива оттатък не за да се мъчи, а да се развива, усъвършенства и себе осъществява. Но какво разбира доктор Молди под себе осъществяване? Не е ли то намек, че и без Бога човек може да се усъвършенства? Нещо отречено от Христа. Човекът е създаден за да постига богоуподобяване, а не някакво себе осъществяване, което отстранява Бога като ненужен. А това е всъщност теософското гордо себеизтъкване, йогисткото себеобайване и самовглъбяване в личното аз. Чрез това бесовете отклоняват хората от най-възвишената и поставена им от Бога цел – да постигат богоуподобяване чрез благословение от Него път на правилна вяра и свят живот. При това положение ясно е защо бесове никъде не се явяват в истинския си вид пред примрелите пациенти на доктор Молди. Та те съзнателно се крият, защото по-изгодно е за тях да действат чрез свои верни уръдия. Съвсем друга картина ни представят разказите на възвърналите се от онзи свят православни люди, за които ще говорим по-нататък. Дори велики праведници са виждали преди смъртта си бесовски сили, дошли да ги смутят в пътя им към отвъдния живот. Например, голямата подвижница на Дивеевския манастир Елена Мантурова, обкръжена преди кончината си от дивни небесни видения, изведнъж извикала на своята послушница: «Ох, Ксения, що е това?» И в смъртна оплаха се притиснала към нея. «Що е това? Какви безобразни са тия двамата? Това са врагове. Но тези вражески козни не могат вече нищо да ми сторят». Като казала това, тя спокойно се отпуснала на одъра си и издъхнала. Под формата на ново виждане и нов начин на мислене всъщност се прокрадва старата Оригенова и отдавна осъдена от църквата ерес за все спасението, според която и дяволът, и антихристът, и всички неразкаяни грешници ще се спасят и няма да има вечни мъки за никого. Това модерно схващане, толкова приятно за духовно изгубилия пътя съвременен човек, може само да приспи християните и още повече да разслаби нравствеността им. Сега вече е съвсем ясно кой се крие зад тези нови, либерални и примамливи схващания. Това е дяволът със своите многобройни сътрудници. Христос не напразно е предрекал, че ще се появят множество лъжепророци и лъжеучители. Със своето ново разбиране доктор Моуди се явява действително в печалната роля на лъжеучител. Той подкопава доверието към Евангелието, дето се говори за гиена огнена и за вечни мъки. Неговото позоваване на нехристиянската тибетска книга на мъртвите, което потвърждавала резултатите от неговите изследвания на възвърнали се към живот клинично умрели хора, доказва бесовската същност на разгледаните от него измамни преживелици и показва към какво смешение на верите и изравняване на религиите водят възгледи, подобни на неговите. Като прибавим към всичко това и факта, че доктор Моуди не отрича антихристиянското лъжеучение за преражданията на душите, а по-скоро го приема, съвсем ясно става, че православният християнин не може да се радва на разглежданата книга като на документ, потвърждаващ вярата му в безсмъртието на душата и в задгробния свят. Заразата, разпространявана от книги като тая на доктор Моуди, е започнала да се шири с бързината на най-опасните епидемии. Делото на американския психиатър се подхваща и от други лекари, които уж желаят да помогнат на модерния човек в посрещането на смъртта, а всъщност му причиняват най-големи злини.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!